wà níbí torí pé o wà níbí. Ta ni ènìyàn tí ìwọ fi ń bẹ̀ wò? Ọwọ́ agbára tó sọ̀kalẹ̀ síbí, a wà níbí torí o wà níbí. Ipa ńlá tó borí ipa ògo ló pọ̀ àjọbọ. Ọba tí ń gun galegale, galegale ogun. Olówó orí ayé ni, kọ́kọ́rọ́ ayé ni, àgádàngodo ayé. A wà níbí o, sòrò wà níbí. A wà níbí.